0: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
2: Hola, í veginum á leiðinni til þín. Safnar tárum næturinnar, kemst ekki í kvöld. Loksins ferið að malvika.
1: Lögum vegina, Kólas.
3: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.

0: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
5: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
6: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Þú ert að hlusta á

of America.

0: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2 Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár
4: 80s, Bilgjarn

0: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Hvaða ruglir í gangi hérna?
3: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
4: Ok, förum á stað.
3: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
3: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: 80s, Bylgjan.

0: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Hey! Nei!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það eru þetta bara virkað.
1: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bang!
1: 80s, Bilgjarn.
6: Sorry, I've left my card at home.
7: Well, you're late as well. That's three times on the run. If you're late again, the supervisor said we're gonna put you on daily sign.
8: Ha!

0: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
3: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
4: Nú sumardagar Kia þar sem Valdir bílar

0: En nei. Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
1: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
4: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
8: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
9: 80s. Bylgjan.

0: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
1: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
8: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: 80s, Bylgjan.

0: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
1: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
7: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
10: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
11: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: 80s. Bylgjan.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkominn í flísabúðina Stórhöfða 21.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Verið velkominn á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
10: Brennslaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski Bar.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar.

0: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
3: Gave as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you? Some sort of old man toy? What?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, it's happening. It's happening.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Turn her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd í íslensku og ensku tali.
17: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
18: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
19: Afmælis tilboð í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn, sumarblóm, útilegurvörur og margt fleira. Kynntu þér afmælis tilboðin á bíkó.is.
20: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
21: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
22: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
23: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
24: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
25: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
26: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
27: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
28: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra land allt og sindri.is.
29: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
31: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
32: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
33: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
34: 80s.

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
3: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
4: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8-9. Krónan.
5: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Garðaþjónusta Íslands er með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
9: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
12: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
13: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
14: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
18: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: 80s. Bylgjan.

0: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. Xpeng.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: 80s.

0: Það er opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
1: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus, kauptúni.
5: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
6: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur. American Style.
7: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Það insane! Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
11: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
12: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
13: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
16: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
17: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
19: 80s. Bylgjan.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over!
11: Oh, it's happening! It's happening!
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
13: Sæktu appið og vertu með.
14: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
15: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
16: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
17: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
18: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
19: Sumarhátíð Húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
20: Nom nom nom. Kröns frá Omnom. Þetta gott.
21: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
22: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
23: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
24: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
25: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöfða 21.
26: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
27: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
28: Lavor, kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
29: 80s.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri

0: Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
3: 80s. Bylgjan.

0: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu Lexus Kauptúni.
1: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Hýttu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
8: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
9: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
12: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
13: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
14: Pása. Fáðu þér KitKat. Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
15: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bk.is.
0: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
16: 80s. Bilgjarn.

0: er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
2: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
6: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Förum saman í frí.
8: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyldu og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
10: Glaðileg sumarblóm, gróðrastöðin Mörk.
11: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
12: Dagsferð til Eyja? Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
14: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
15: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell, skartgripir bæ Lovisa.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
18: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
19: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
20: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
0: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
21: 80s. Bylgjan.

0: Ertu bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
4: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur.

0: Vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus, kauptúni.
2: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
6: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Stór humar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
11: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4. Komdu og reynslögtu. X-Peng.
12: 80s. Bilgjallin.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
9: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
10: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
13: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
14: 80s.

0: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
2: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Garðaþjónusta Íslands býður upp á heildarlausnir á nýjum sem eldri lóðum. Hellulagnir og almenn garðaþjónusta. Bókaðu skoðun á garða.is. Garðaþjónusta Íslands, garða.is.
4: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
5: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: 80s. Bylgjan.

0: menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Dagsferð til Eyja? Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu Lexus. Kauptúni.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
8: Þú ert að hlusta á

0: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace, vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
6: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar þegar þér hentar.
7: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: 80s, Bilgjarn.

0: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
1: Ímyndað þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Sumartilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lottó rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lottó, leikurinn okkar.
7: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Þú ert að hlusta á

0: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
5: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
8: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
9: 80s, Bilgjarn.

0: er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Komdu að spila, spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
6: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettási.
11: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
12: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Hey!
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Það eru þetta bara virkað.
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavall.
10: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
13: 80s. Bylgjan.

0: eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
1: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
2: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Time to laugh.
3: Drottu því að nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
4: Something like that, yeah.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
6: Okkar meyjar, okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bíl

0: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
1: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, ég sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
4: Við maður gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
5: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu kort.

0: en þið föst í rigningun í bænum.
1: Ok, förum á stað.
0: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
2: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
3: Ég ætla að hafa gaman.
4: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
6: Kröns frá omnum. Þetta gott.
7: Afmælis tilboð í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn, sumarblóm, útilegurvörur og margt fleira. Kynntu þér afmælis tilboðin á bíkó.is.
8: Þú ert að hlusta á

0: Er örugt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
7: 80s, Bylgjan.

0: borgað minna fyrir sama nett. Kosmos.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
0: Palladakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsauða 16.
4: Þú ert að hlusta á 80s.

0: eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
1: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
2: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Nýr Honki EHS5, glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
5: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: 80s, Bilgjarn.

0: believe is a traitor.
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Við erum konir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komiði sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
1: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
11: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: Skelltu grill og pönnuvastunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
6: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: 80s.

0: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
3: Plötuútgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
6: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
7: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
8: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
9: Gerðu gott, enn betra, með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
10: 80s, Bylgjan.

0: Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
2: Ég er ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Þú getur grillar eins og gengur.
8: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
9: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Þægindi í hverfinu þínu, spar þegar þér hentar.
12: 80s

0: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
2: Ég bara ekki viss það.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
7: Kíktu við í prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
11: Sumarhátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: 80s. Bylgjan.

0: Léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars Herra Hnetusmjör, Tónhylur, Rea, Elvar, FM 95 Blö, Háski, Retro Stefson, Issi, Sigga Beinteins, Birnir, Kristmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Tryggðir miða á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands er þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
5: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta er gott.
10: 80s, Bilgjallin.

0: They were as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lilypad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfungin á við tæknina.
8: The screen just took over.
5: All that's happening. It's happening.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
9: I want to talk to you, device.
10: So long, toy.
8: Turn her off.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
14: Það er ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það er það sem gerist.
15: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
16: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
17: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
18: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
19: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
20: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
21: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
22: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akril múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
23: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
24: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
25: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
26: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
27: 80s. Bylgjan.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Að vera ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sævarhöfða
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa Arna Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: Konur athugið. Hinnar sívinsalið slokki maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í slokki.
11: 80s. Bylgjan.

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12.00 Stuðlabandið Aron Khan Birnir Papar Eiríkur Hauksson Koppafeiti GTRN Klara Einars Nússun X Hugo MC Gauti Herra Hnetusmjör Páll Óskar Inspector Spacetime Tryggðir miða á Kótilettuna 2026 Kótilettan.is
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Er örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: 80s.

0: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
1: Ha, nei
0: Frábært, á, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
1: Jú, ok
2: Er það, það eru aðrar leiðir flugrútan.is
3: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár Flugger litir
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla Húsasmiðan og blómavall
6: Steikarhlaðborð öll sunnudagskvöld Askur Suðurlandsbraut í 60 ár
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með
9: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum Ólís og OB
10: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð
12: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen Komdu að prófa Ellingsen Kúliakan, ekki bara miðlungs, veldu að besta, nú á Suðurlandsbraut 10.
13: Kúliakan
14: 80s, Bylgjan

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den Denske Kró.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
8: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
10: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
11: 80s.

0: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri. Förum
1: saman í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
2: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
3: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
6: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
8: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
9: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
10: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex

0: www.world.is.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
3: 80s. Bylgjan.

0: grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: Oh, the tapping! The tapping!
1: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
8: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
9: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
10: Þú nýtur ýmiskonar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
12: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178. 80s.

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
5: Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöfða 21.
7: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
10: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: 80s. Bylgjan.

0: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. American
2: Style. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta.

0: mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mía.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: 80s. Bylgjan.

0: komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
8: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
9: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: Konur athugið, hinnar sívinsalir Slokki Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.